va către oană n-a ca șapărță, m-a coagă și el ce-o bagă de cerse relicuie, cerse și meli, e piena fără bănă spări. S-a-n Casimiro martire, s-a ca șofa m-a venit. La geometră, tu te letără, m-a scris rusina mia, la cartela di lire 12, rilasciata dall'agenzia. La mane che ticchia, la crastola in specchio, la corteggia di cacio vecchio, e lo fa chi sciatto con

0: stucam de casă mor, stând frescari afară.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Fred Bongusto, stat vicino a me.